بینەرانی خۆشەویستم کاتتان باش لە کورتکانەڵەوە هەواڵەکانی ئەمڕۆ شەمەتان پێشکەشەکەین سەرەتاش سەردێری چەند هەواڵێکی گرنگ. هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران کۆبوونەوەیەکی هەمەلایەنەی لەبارەی گۆڕانکاریە سیاسی و مەیدانیەکان بەڕێوە برد. هاوپەیمانیەکە یەکڕێزی بە زەرورەتێکی ستراتیژی زانی و بەڵێنی بەردەوامی خەباتی بە کۆمەڵی تاڕوخانی کۆماری ئیسلامیدا. یەکەمین ساڵیادی شەهیدبوونی سێ چالاکی ژینگە پارێزی سنە بەڕێوە چوو. ڕێوەڕاستەکە بە دروشمی هاوڕێیانی کۆچ کرد و ڕێگاتان بیرهێنەرەوەی بەرپرسایەتیمانە بەرامبەر بە سروشت و ژیان بەڕێوە چوو. ئەمریکا و بریتانیا هەوڵی پێکهێنانی هاوپەیمانیەکی دەریایی بۆ گەرووی هۆرمۆز دەدەن و مەبەستە بڕیارە هەفتەی داهاتوو کۆبوونەوەیەک بە ئامادەبوونی بەرپرسانی ڕۆژاوا و ناوچەکە بەڕێوە بچێت. ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردپا راپۆرتێکی لەسەر دۆخی کارەسازباری بەندی نوێی زیندانی دیزڵاوای کرماشان بڵاو کردەوە. ئەم بەندە تایبەت بە بەندکراوانی سیاسی و عەقیدەتیە و دەوترێ خۆی بەندیخانەیەک لە نێو بەندیخانەکەدایە. درێژەی هەواڵەکان لە بەیاننامەیەکدا هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران ڕێگەیاند کۆبوونەوەیەکی هەمەلایەنەی لەبارەی گۆڕانکاریە سیاسی و مەیدانیەکان بەڕێوە بردووە. هاوپەیمانیەکە ئاماژەی بە داڕمانی متمانەی گشتی و بنبەستی سیاسی کۆماری ئیسلامی کردووە لە ئەنجامی شکستی دانوستانەکان لەگەڵ ئامریکا. هەروەها بەتوندی ئیدانەی هێرشە مووشەکی و درۆنیەکانی ڕەژیمی بۆ سەر بنکەکانی حزبەکانی ڕۆژهەڵات لە هەرێمی کوردستان کرد. هاوپەیمانیەکە ڕایگەیاندووە لەم هێرشە درەندانەیەدا بزووتنەوەکەمان تێسووی قورسی بووە. ژمارەیەک لە پێشمەرگەکانی پارتی ئازادی کوردستان، پۆلێک لە پێشمەرگەکانی کۆمەڵی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران، پۆلێک لە پێشمەرگەکانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و ژمارەیەک لە گریلاکانی یەکینەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان شەهید بوون و هاوکات ژمارەیەکی زۆر لە هێزەکانی پێشمەرگە بریندار بوون. بەڵام هەروەک وترا ئەمە دوا پەلەقاژەکانی ڕژیمێکە کە لە سەرەمەرگدایە و نیشانەی بێهیوایی و زەبوونی ئەم ڕژیمە لە ئیرادەی پۆڵایەنی نەتەوەیەکە لە پێناو بەدیهێنانی مافەڕەواکانیدا کۆڵ نادات. بەیاننامەکە جەختی لە بەکارهێنانی فۆسفۆری سپی لەو هێرشانەدا کردووە و وەک تاوانی جەنگی وەسفی کردووە. لە کۆتاییدا هاوپەیمانیەکە یەکڕیزی بە زەرورەتێکی ستراتیژی زانیوە و بەڵێنی بەردەوامی خەباتی بە کۆمەڵی تاڕوخانی کۆماری ئیسلامیدا. محەممەد فەقێ عەلی نوێنەری حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە ئۆتریش لەگەڵ پاول ئێشتیش ئەندامی پارلمانی ئەو وڵاتە لەسەر لیستی سوسیال دیموکرات کۆبوویەوە. لا دانیشتنەکەدا باسی هێرشەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر هێزە کوردستانیەکان لە باشووری کوردستان و شەهیدبوون و برینداربوونی تێکۆشەران کرا. ناوبراو هەروەها لەم دانیشتنەدا باسی لە 37 ساڵەی شەهیدبوونی دکتۆر قاسمبوو لە وڵاتی ئۆتریش کرد و ڕەخنەی لە بەردەوامی داخراوی دۆسیێ دادوەریەکەی گرت. نوێنەری حزب جەختی لەوە کردەوە کە ڕژیم بە تەرخانکردنی سەرمایەی وڵات بۆ تونڕەوی نائارامی ناوچەکەی پەرە پێداوە و شەڕی ئێستاشی بەسەر خەڵکدا سەپاندووە. لە بەرامبەردا پارلەمانتار ئۆتریشیەکە وێڕای پێشوازی بەڵێنیدا لە پاییزی داهاتوودا ئاور لە پێشنیارەکانی حزب بداتەوە. ڕۆژی پێنجشەمە یەکەمین ساڵیادی شەهیدبوونی سێ چالاکی دیاری ژینگەی سنە بەناوەکانی حەمید مورادی، چیاکۆ یوسفی نژاد و خەبات ئەمینی لە گۆڕستانی بەهەشتی محەممەدی لە شاری سنە بەڕێوە چوو. ئەمڕۆ ڕەسمە بە دروشمی هاوڕێیانی کۆچ کردو ڕێگەتان بیرهێنەرەوەی بەرپرسایەتیمانە بەرامبەر بە سروشت و ژیان و بە ئامادەبوونی بنەماڵەی کۆچ کردووان، چالاکوانان و ڕێکراوەکانی ژینگە پارێزی و کۆمەڵێک لە خەڵکی ناوچەکە بەڕێوە چووە. لەمڕۆ ڕەسمەدا گۆرانی و شیعر لەلایەن هونەرمەندانی ژن و پیاوەوە بە یادی ئەو چالاکوانانە پێشکەشکران و لە کۆتاییشدا چەندین کۆتر وەک هێمای ئاشتی و وەفا بۆ یادیان ئازادکران. ساڵی ڕابردوو لە ڕوتی ئاگرکەوتنەوەیەکی بەرفراوان لە کێوی ئاویەر لە دووی گەلاوێژ چەندین چالاکی ژینگەیی لە کاتی کوژاندنەوەی ئاگرەکەدا تووشی سوتانی قورس بوون. بەهۆی سەختی برینەکانیانەوە حەمید مورادی، چیاکۆ یوسفی نژاد و خەبات ئەمینی بە دوای یەکتردا لە ڕۆژانی 3 و 5 و 6 گەلاوێژ جیانی خۆیان فیدای ژینگەیی کوردستان کرد. ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز لەسەر زاری سەرچاو هەواڵگیریەکانی ئەمریکا و بڵاوی کردوێتەوە دەستگە ئەمنیەکانی واشنگتۆن پێیان وایە مشتەبا خامنەیی ڕێبەری نوێی کۆماری ئیسلامی زیاتر لە باوکی ئارەزووی دەستگەیشتن بە چەکی ئەتۆمی هەیە.
بپی هلسنگن نکان مشتبه و تون روکانی دوروبری بدوی پرپیدانی کلاوی اتمی پیشکوتون با موشکی دور هاویش. اروها آماجه با اکراوه که مشتبه لروج یکمی شرده بسختی بریندار بو هشتا نفوزی توایی باوچی نیو. امریکاش آماجه یکی لدست پیکرنوی چالاکی اتمیکان نبینیو. بلاو بونوی امر راپورتا هاو راستایی توتوی کردنی تونترین اپراسیونی سربازی للاین ترامپ و دکریت ببیت پاساویک با فراوان کردنی هرشکانی. امریکا پیت هکست وزیری برگری امریکا لپیوندی که تلفونی دا لگل ویس ستریتینگ وزیری برگری بریتانیا داوی کردوه لندن میوانداری کوبونوی که نیو دولتی بکت و پرسنی کشتیوانی لگروی هرمز دا بریال حفته دا هاتو کوبونوکا با آماده بونی برپرسانی روژاوا و نوچکا بری اوبسید امریکا داوی نردنی کشتی من هلگرو شرکرو درونی کردوه بلام ولاتانی وک آلمان و اسپانیا و ایتالیا بجداریان رد کردو توا. ام هولانا لکاتک دان که 600 کشتی گیریان خواردو و ترامپ هشداری لعب آمانزگرتنی جیرخانی ایران داو. لبران بردا خالیباف اماجه با نگرانوی دوخی گروکا با پیش شرکه کردو و شانده که امانیش با سرسری بابتک گیشتو نبتا تارا. وال استریت جورنال اشکرای کرد بحرین و کویت به شیوه ای که نهانی و لولامی هرش موشکی و درانیکانی کماری اسلامی فراکه شرکریان با بردمان کرنی چند آمان زکل نیخوی ایران با گرخستو و اما یکم پرچکردار راستوخوی سروازی او دو ولاته برانبر تاران. با پیزانیاری سرچاو آگادارکان هرش آسمانیکان که لسرتای امانگه دا انجام دراون کوگاکانی درون و موشک و چندین دا مزراوی سربازیان لنیخوی ایران کردو تا آمان ز. راپورتەکە ئاماژە بەوەش دەکات کە ئیمارات زانیاری هەواڵگری لەسەر ئامانجەکان و داپۆشینی بەرگری ئاسمانی پێویستی بۆ بەحرین و کوویت دابین کردووە. شارەزایان ئەم هەنگاوە بە نیشانەی گەشەکردنی هاوکاری هاوبەشی وڵاتانی عەرەبی بەرامبەر هەڕەشەکانی کۆماری ئیسلامی دەزانن. شایانی باسە پێشتریش ئیمارات کە لە شەڕی چل ڕۆژەدا بەردەوام ئامانجی هێرشەکانی کۆماری ئیسلامی بوو لە دەستپێکی شەڕ چەندین جار هێرشی کردووە سەر ئێران. یکیتی اروپا به های پیشلکاریکانی مافیمروف و هرشی سایبری سزای نوی بسر پینز دادوری دادگاکانی انقلاب و حکرک دا سپاند کایا کلاس برپرسی سیاستی دروی یکیتی که رای گیند لپرسینو لبرپرسانی سرکوتکار بردوام دبید. دادورکان به های درکردنی سزای سیداره زندانی دریشخاین و خامچی و سالاکوانانی بزوتنوی جنجیان ازادی و دجبرانی سیاسی سزا دراون. هروها نیما صالحی حکیرو دامزرینری گروپی آشیانا و هوی هاوکاری لگل سپای پاسداران لیستی سزاکان جیگیر کروا. بمبریاره جماره سزادراوانی اروپا بو ایران گیشت 269 کسو 53 دامزراوا که سزاکان را گرتنی سرمایه و قدغی گشت کردن دگرنوا. وزارتی خزینداری امریکا به تومتی هاوکاری کرنی تاران بو درباز بون لسزاکان سزای نوی بسر تورگ لنو کمپانیاو چوار کسایتی پیوندیدار به بابک زنجانی دا سپند. با پی راپورتکه گروپی هولدنگی داتوان و کمپانیاکانی لبوارکانی زیر فروکوانی گشتیاری و هیلی آسن لگل چند کمپانیایی که ترکیه و امارات خراونت لیستی رشوا. هم تورا معامله دراوی دیجیتالی زیر و خزمتگزاری دارایی با گواسنوی نهینی سرمایه بکاریه ناو. لنیو سزادراوان دا بهاره مرتزا زنجانی خوشکی زنجانی و سلماز بنی هن. سکات بسنت وزیری خزینداری جختی لبردوامی سنوردار کردنی دست را گیشنی آبوری برپرسانی ایران کرده و. سنتکام رای گیاند هیزکانی تقیان لکشتیه که بازرگانی کردوا که هولی دابو گمارو سپین راوکانی سر بندرکانی ایران بشکیند. تیم هاوکینز و تبیجی سنتکام رای گیاند هیزکانی امریکا روژی هینی لدریای عمان ریگریان لنوت هلگری امتی لاوین کردوا و وستاندویانه با وته هاوکینز ام کشتیه لانیکم چوار جار هولی دابو گمارو که بشکنید و تبیجکی سندکام زختی کرده و که پیشتر هشداری دراب و خدمه کشتیه که بلان به های پیبند نبونیان به فرمانکانه و ارتشی امریکا تقیل جوری ماتورخانه کشتیه که کرده و لکاری خستوه. اما دوم کشتی بازرگانیه که لدوی سپند نوی گمارو کانی امریکا بسر ایران به های پیشل کردنی یاساکانی امریکا لکار دخرید. پیشیش سنتکام رای گیند بو ری روی 12 کشتی دیکی گوری و که هولیان دابو گمارو که بشکینه.
روزنامه تلگرافی بریتانیایی اشکرای کرد کمر اسلامی ایران کسانی سر به دزگاه امنیکانی و یکی حوصد اسپای پاسداران. وزارت اطلاعات لرگی بلمی بچوک و قاچاقچیەکانی کانال مانشوا روانه بریتانیا کرد و تا خزمت به آمانجەکانی تارام کن. به پی راپورتەکە چندین کسیان للاین برپرسانی بریتانیا و دست بسر کراون. ام بلاو کراویا لکاتک دایکا ابراهیم عزیزی سروکی کمیسیونی امنیتی مجلس هشداری دا بۆ بریتانیا کە توانەکانی تاران تەنیا لە بژاردەی سەربازیدا کورت نابنەوە. ئەوەش دوای ئەوەی ئەندی بێرنام سەرۆک وەزیرانی نوێی بریتانیا لەسەر بەکارهێنانی بنکە سەربازیەکانی وڵاتەکەی لەلایەن ئەمریکاوە بۆ هێرشکردنە سەر ئێران ڕەزامەندی دەربڕی. لە درێژەی شەڕ و ئاڵۆزیەکانی ناوچەکە و هێرشی هاوپەیمانی سەربازی وڵاتانی عەرەبی بە ڕێبەرایەتی عەرەبستان بۆ سەر بنکەکانی گروپی تێرۆریستی حوسیەکان ئەو گروپا هەڕەشەی تۆڵەسەندنەوەی لەو هاوپەیمانیە کرد و هێرشی کردە سەر ناوچەیەکی عەرەبستان. ئەمڕۆ شەمە سێی گەلاوێژ حوسیەکانی یەمەن هەڕەشەی تۆڵەکردنەوەیان لە عەرەبستان کرد و هاوکات ناوچەی جازان لە باشووری ڕۆژاوای ئەو وڵاتیان کردە ئامانج. هەتا ئێستا عەرەبستان ئەو هێرشەی بۆ سەر وڵاتەکەی پشتڕاست نەکردوەتەوە. شایانی باسە ڕۆژی هەینی هاوپەیمانی سەربازی وڵاتانی عەرەبی بە ڕێبەرایەتی عەرەبستان بنکەکانی حوسیەکانی یەمەنیان لە شاری کەناراوی حودیدا کردە ئامانج و لە ئاکامدا دوو چەکدار کوژران. پەرەسەندنی گرژیەکانی نێوان عەرەبستان و حوسیەکان بەرەیەکی نوێی لە شەڕی ناوچەیی دروست کردووە و هاوکات بە فەرمانی ڕژیمی تاران گەمارۆی دەریایی حوسیەکان لە دژی کەشتیە بازرگانیەکانی عەرەبستان بەردەوام و ئەگەری پەرەسەندنی زیاتری ئەو شەڕ و ئاڵۆزیانە لە ئارادایە. ڤلادیمیر زیلینسکی سەرکۆماری ئوکراین رایگەیاند هێزەکانیان لە دەریای خەزەر هێرشی دوورهاوێژیان کردووەتە سەر ئەو کەشتیانەی بۆ گواستنەوەی باری سەربازی لە نێوان ئێران و رووسیە بەکاردەهێنران، لەوانەش کەشتییەکی شەڕکەری رووسی. دەریای خەزەر ڕێڕەوێکی سەرەکی گواستنەوەی سەربازی نێوان هەردوو وڵاتەکەی و ئامریکا هیچ بوونێک یان توانای پشکنینی کەشتیەکانی تێدا نییە. ئوکراین پێشریش هێرشی هاوشێوەی لەم دەریایەدا ئەنجام داوە، لەوانە تێکشکاندنی کەشتی پۆرت ئۆلیایی چوار لە گەلاوێژ 1404 لە کاتی گواستنەوەی درۆنی شاهد و تەقەمەنیدا. هەروەها بە ئامانجگرتنی دوو کەشتی سزادراو لە سەرماوەزی هەمان ساڵ لە نزیک کەناراوەکانی کالمیکیا. لە نوێترین گرژی نێوخۆیی ڕژیمی ئێراندا وەزارەتی زانیاری دەوڵەتی پزیشکیان بەهۆی سانسۆرکردنی لێدوانەکانی سەرکۆمار سەبارەت بە دانوستانەکان بە توندی ڕەخنەی لە ڕادیۆ تەلەڤیزیۆنی فەرمی ڕژیم گرت و ئەم کارەی بە قبول نەکراو وەسف کرد. لەبەرامبەردا ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆن ڕاگەیەندراوەکەی دەوڵەتیان بە تۆمەت بارکەر ناوبرد و پاراستنی یەکڕیزیان بە هۆکاری دەستکاریەکە زانی. ئەم ململانەیانە تەنیا لە نێوان دەوڵەت و ڕادیۆ و تەلەڤیزیۆن نییە، بەڵکو وتەبێژی سوپای پاسدارانیش پێشتر پزیشکیانی بە درۆزن وەسف کردبوو. لە دۆخێکدا کە ڕژیم ڕووبەڕووی قەیرانی ئابووری جیهانی و گوشاری گەمارۆکان بووەتەوە، زەخبوونەوەی ئەم ناکۆکیانە لە ئاستی باڵادا بووەتە دیارترین خاڵی لاوازی کۆماری ئیسلامی. بە پێی راپۆرتێکە لە کۆنفرانسی دوورەدیمەنی ئابووری ئێران لە ساڵی 1405دا بڵاوکراوەتەوە، هەڵاوسەن لە ئێراندا بووەتە دیاردەیەکی گشتگیر و گەیشتووەتە سەرجەم 23 گروپە سەرەکیەکەی کەلوپەل و خزمەتگوزاریەکان. حوسێن تەوەکولیان شارەزای ئابووری ڕایگەیاند ڕێژەی ئەو گروپانەی هەڵاوسانی مانگانەیان لە 300 تێپەڕیوە لە ساڵی 1405دا نزیک بووەتەوە لە 100%. راپۆرتەکە ئاماژە بەوە دەکات کە هەڵاوسان بەشەکانی وەک پەروەردە، تەندروستی و گواستنەوەی گرتووەتەوە و توانای جێگرەوەی کەلوپەلەکانی لە بنەماڵەکان ئەستاندووە. تەوەکولیان جەختی کردەوە کە کۆنترۆلکردنی نرخەکان لە بازاڕە تاکەکەسیەکاندا بێسوود بووە و ڕاگرتنی دابەزینی دەسەڵاتی کڕین تەنیا بە چاکسازی بنەڕەتی لە سیاسەتی داراییدا مسۆگەر دەبێت. لاوێکی کوردی کرمانج و خەڵکی شاری بۆزنورد بە ناوی فەرهاد باخچەقی لە دەستبەسەرکراوانی ناڕەزایەتیەکانی مانگی بەفرانبار لەلایەن بەناودادگاکانی ڕێژیمەوە دوو سزای قورسی جیاوازی بەسەردا سەپێنرا. بەپێی راپۆرتی کوردپا، فەرهاد باخچەقی کە لە ڕەوتی ناڕەزایەتیەکانی مانگی بەفرانباری ساڵی ڕابردوودا بە شێوەی سەرەڕۆیانە ماوەی دوو مانگ دەستبەسەرکرا بوو، لەم دواییانە لقی بەناودادگای کەیفەری ڕژیم لە بۆزنورد سزای 3 ساڵ بەندکرانی داسەپا و لێدانی 74 قامچی بەسەردا سەپاند. ئەم لاوەکوردە تۆمەتی تێکدانی نەزم و ئارامی گشتی خەڵک لە ڕێگەی بەشداری لە ناڕەزایەتیەکان و
تێکەڵچوون لەگەڵ هێزە ئینتیزامیەکان لە کاتی بەڕێوەبردنی ئەرکی خراوەتە پاڵ. ناوبراو ڕۆژی هەژدەی بەفرانبەر بەبێ بەڵگەی یاسایی لەلایەن هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕژیمەوە دەستبەسەرکراوە. دوای دوو مانگ لە دەستبەسەرکرانی سەرڕۆیانە و ڕاگیرانی لە ژووری تاکەکەسی تایبەت بە دەستبەسەرکراوانی ئەمنیەتی لە بەندیخانەی بۆ جنورد بە دانانی بارمتەی 5 میلیارد تمەنی بە شێوەی کاتی ئازادکرا. دوای هەواڵ ڕێکراوی مافی مرۆڤی کورتپا بە پشتبەستن بە زانیاری دەستبەسەرکراوێکی مانگی بەفرانبار راپۆرتێکی لەسەر دۆخی کارەسازباری بەندینۆی بەندیخانەی دێزڵاوای کرماشان کە تایبەت بە بەندکراوانی سیاسی و عەقیدەتیە بڵاو کردەوە. لەو راپۆرتەی کورتپادا هاتووە دۆخی بەندینۆی بەندیخانەی دێزڵاوە بەندیخانەیەکە لە نێو بەندیخانەکەدا و ناڕوونی چارەنووسی بەندکراوان، درێژکردنەوەی ماوەی بەندکران بە بێهۆکار، ئەشکەنجەی بەردەوام، توندوتیژی وەحشیانە، بێبەریکردن لە مافی سەرەتایی چاوپێکەوتن و پەیوەندی بە بنەماڵە و گرتنی پارێزەر، بوونی هەمیشەی مۆرەی ئەمنیەتی ڕاستپێردراو لە نێو بەند و دۆخی نامرۆڤانەی ڕاگرتنی بەندکراوان لە کێشە و گرفتەکانی بەندکراوانی ئەو بەندەیە. هەروەها و بەندکراوە بە کورتپای ڕاگەیاندووە بەندی نۆ وەکو کەرەستەی دروستکردنی فەزای ترس و دڵڕاوکەی سیستماتیک سەرکوتی ناڕازیان و بنەماڵەکانیان کەڵکیان لێوەردەگیرێت. لە ماوەی یەکمانگی ڕابردوودا دۆخی نالەباری بەندیخانەکان شەپۆلی نوێی لە سێدارەدانەکان و ئەگەری لە سێدارەدانی چەند بەندکراوێکی دیکە لەلایەن ڕژیمەوە نیگەرانی جددی ڕێکراوەکانی مافی مرۆڤ، چالاکانی بواری مافی مرۆڤ و بنەماڵەی بەندکراوانی لێکەوتوتەوە. بینەرانی خۆشەویست، هەواڵەکانی ئەمڕۆمان پێشکەش کردن. هەرشاد و سلامەت بشین.